0: i fore var dette her av da de het Carpe Diem. Nå heter det jo, tross alt, Carpe.
1: Senest I forrige veke så kom det beskjed som gjorde at mange Carpe-fans og andre musikkinteresserte tok til tårene og ble liggende litt sånne søvnløse. Rap-duoen skal jo da legge karriere på hylla om ikke så veldig lenge. De skal spille sine siste konserter I 2028, og så skal de ha en stor greie på Ekeberg I Oslo til sommeren. Og I dag så kom det atter en trøstepremie, og den var det du som kunne leverer til folket I Trøndelag Ulrik Bang Sørensen. Hallo!
2: Hallo!
1: Du sjef for byscenen, konsertscene I Trondheim. Du må nesten fortelle hva du har sluppet ut I dag.
2: Altså, vi fikk jo lov til å slippe tre konserter med Carpe til konserter 28. 29. 30. mai. Så det var de, som blev sluppet her til morgen klokken 10, og billetterne blev kun sluppet gennem nyhedsbrev fra Carpe selv.
1: Og lidt dårligt gjort, eller?
2: Kanskje lidt dårligt gjort, men de ønskede jo at premiere fansene sine og give dem en eksklusiv mulighed til at købe billetterne, og ja, de billetter, de gik under.
0: Men, altså, det er jo ganske kort forvarsel dette også, fordi det er snakk om bare noen uker.
2: Ja.
1: Hvordan har reaksjonene I dag vært, Ulrik?
2: Ja, de har vært enorme. Vi har fått mange telefoner I dag, og fått mange, mange spørsmål på mails. For ja, billetterne, som jeg sagde, de gikk under. De ble sluppet klokken 10, og vi var utsolgt på under en halv time.
1: Ja, hva lurer folk på? Hva spør de deg om I dag?
2: Det de lurer på, det var om der blir sluppet flere billetter, eller om der blir sluppet ekstra konserter, og det må vi desværre sige, at det gør der ikke. Det kun de tre koncerterne. De kommer til at holde her 28. 29. 30. maj.
0: Ja, sant. Men dette jo sånne øvingskonserter, sier de. Altså, de skriver at vi trenger å øve, vil du komme og se på. Hva det man kan forvente seg i en sånn øvingskonsert?
2: Altså, man kan forvente sig, at det bliver en fuld koncert. De trænger bare at øve sig, før de skal stå på den store scene I Oslo, for de tre udsolgte store koncerterne der. Og, så de ønsker nogle flere gennemkøringer og muligheden for at komme tættere på fans og publikum, som de jo virkelig kommer hos os på byscenen med 750 pladser. Der bliver det meget intimt og fint.
1: Åh, en intim konsert med Carpe I Trondheim. Hvor lenge har du visst om og holdt på den her hemmeligheten her?
2: Den har jeg holdt på en god stund. Alt tar jo lang tid om å bli planlagt. Der mange detaljer, der skal på plass. Så jeg har visst om det her I en veldig god stund. Men avtalen var, at det skulle holdes 100% hemmelig. Som en overraskelse.
1: Fikk du sove godt I natt?
2: Ja, jeg var lidt ekstra spændt på, hvordan det hele skulle gå, men det jo det, vi holder på til vanlig med, og vi så laver mange billetter og har mange andre shows. Det her var bare lidt ekstra specielt, ja. Da det her næsten ikke bliver større I Norge.
0: Nej, altså, jeg må jo spørre dig, altså, hvor fedt synes du det at Carpe skal spille på byscenen?
2: Ja, jeg synes jo, det sindssygt fedt. Det her, som jeg siger, det et af Norges absolut største band gennem tiderne. Og at de har lyst til at komme til os, det tager jo som en